tant que c'est gris. У небі сік чорніна, на землі празніна. Самостані у пепелі, Бога не веч. Добродошли, ви не знані.